0: Thank you.
1: Mon mou y pas timide. Gardez tout bagay yo fait là.
0: A bil bagay.
1: Ah. Yes.
0: Bon bagay.